0: pijama.
1: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
2: 8 p.m. u Čikagu.
3: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit

tako je, ovo nam je Bojan Bjelić i stvar koja nosi naziv Duh iz bombonjere. Jedna Maša je požala da čuje ovaj hit, a stiže nam i Jovan Perišić sa pesmom Sunce se rađa, još jedan vaš muzički izbor.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju nestabilno sa olujama i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 33 stepena, u Njujorku promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 30 stepeni. U Čikagu umereno oblačno i suvo, najviša dnevna temperatura 25. Što se tiče većih gradova na Balkanu, u Beogradu pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 33 stepena, sunčano i toplo vreme biće i u Zagrebu, ista najviša dnevna temperatura kao i u Beogradu 33, u Sarajevu 31 stepen, a u Skoplju 34. Narednih dana stiže još jedan toplotni talas temperature i preko 40 stepeni.

0: E familji moj, do shtë vreme dhe më pushelim prijetën ostatak dana ili noći, zavisno od vremenske zone, gde nas slušate uz radio Balkan.life. Uživajte!
1: Veliki pozdrav za slušalce radija Balkan.live. Voli vas i ljubi vaš Anđelina.

0: Tačno je, 1 sat na Balkanu.
1: 6 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radio.